Акция у търговина Harvey Norman. Изкористите мега приложност и открите свой мега попуст у търговинах али на harveynorman.си. Похитите мега викенд акция. Само ще до 18 августа.